куяаннархоо литнааруфигни пиннерилнгэрмэн микэлнгуут литнаахторуугналуутэн икааёрлута ассерлуутэн лиқураалларкаа таллаақнаарпут назвагақлуги литнааруамтэн куяаллахпут лиқураалхатник.